mission au Berry. Autant que tu as 10 millions d'arrêts. Tu as tout bâti, Mlek. Tu as tout bâti. وخط فوقك ساكت وامرك امشي يقوم فوقنا كان القيامه قامت وكان الحكومه كتلت الشعب التشادي كله.

0: droit, mais également est un devoir citoyen qui permet à chacun de nous, à chaque voix, de compter dans l'avenir de notre département. Le CNDR croit en une politique de proximité, de dialogue et de résultats. Nous sommes convaincus que Haraz El-Bihar mérite une représentation forte, capable de porter efficacement les aspirations de sa population à l'Assemblée nationale. Nous invitons donc nos militants, sympathisants et l'ensemble des citoyens à privilégier le respect mutuel, à rejeter les discours de division et à faire de cette élection un exemple de maturité démocratique. Vive Haraz El-Bihar, vive Hadjar Lemiss, vive la République du Tchad, je vous remercie.
1: Message des candidats.
2: Munadilino, munadilat, ana haraka lotani ala lanqas, akhwani wa akhwati, salam alaykoum. Anina jina kwa lyoum fi tariqana intikhabat al-gammena baya. Zay ma ta'arfu, baat wafahna akhudna hawa Othman Jami, rajat ala rahmatullah. Intikhabat jadid fatuhum. Al-intikhabat jadid al-fatuhuda, al-nas kiterin min al-munadilin trashu. Wafi 17 candidat, zol wahid bas shalu lina. والزول الشارو واحد الحزب شارته اختارته وسمى بشارة شنكو هو ياتو بشارة شنكو بشارة شنكو هو ولد هنا شنكو آمد وأما سمى فني عبد الرحمن هو سي مؤلم كبير قرى فيلا في أنجمينا وبعدين بات أنجمينا مشى لي داكار وقرى قادي وفي في داكار لقي لي شهادة هنا ماستر هو موظف كبير هنا وزارة التربية الوطنية ولكن إن شاء الله وظيفة كثير زول معروف وواقع مع الناس 17 مترشي شالوه ليه بمثلنا أنينا في انتخابات الانباكر الجاي يأتون مخصص في انتخابات الجاي انتخابات الجاي بخص ديبارتما هنا هرز البيار في هجر لميس وخاصة سابا سوبرفكتور السابا سوبرفكتور دولة ده نطرم لكم هما مساجد جميلة فارة جرمايا بوتلفيل دوغيا ماني وكرمي عشان ده أخواني وأخواتي من أدلين هنا الحركة الوطنية للإنقاذ نقول لكم تمرقوا كثيرين يوم 21 جوان تمشوا تصوتوا لأخوكم وولدكم الواقف معكم بشارة شنكو إن شاء الله زي ما أورينا أنينا هدى بس كانديدا هنانا هو مترشح هنانا الواحد المعروف وبعدين نقول لكم شيء وايد أنينا ما بنخاف من أي حزب وبعدين ما نخجله من أي زول عشان ده أنتوا وقفتوا ما قصرتوا يوم واقف في انتخابات كأنينا ماشيين فوق ما وقفتوا وماشيين بالطريقة الأدير عشان ده مرة تاني نقول لكم تقوفوا وتمرقوا كثيرين يوم 21 جوان تمشي تصوتوا لبشارة شنكو لو كان زول ودر كارتتا ما عنده مشكلة الكارت أنا إلكتر كان ودرتها كلها لو كان اسمه قاي في ليست ده أنت تجي يوم 21 جوان ده تجي تقول أنا كارتتي ودرتها وتجي تصوت لأخوكو وولدكو بشارة شنكو أخواني وأخواتي مرة تاني نقول لكم تقوفوا في سبا سوبرفكتور هسا طريتم ليكو ده تقوموا فوق تقوفوا وتصوتوا إن شاء الله لأخوكو ولولدكو بشارة شنكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى.
1: السلام
3: عليكم أهلي وناسي ناس هراز البير معاكم المترشحة أخوتكم وبيتكم يسرى آدم محمد علي من حزب الشعب الديمقراطي PPD سلمتكم كتير بدون فرس اليوم بيتكم حلالكم وجاي لكم جاي وين؟ جاي في بيتي أهلي نطلب منكم كلكم بدون فرس دي بيتكم وجاي لكم جاي شنو؟ مشكلكم ده مشكلتا وكل شيء هناكم وجاءكم وجائي والزول القائد معك ده بعرف مشكلتك البعيد بلا بعرفك قموا لنا الإيد الواري ما بتسفك بيكم أنتو أنا براكم أنتو لشيء ما بقى تقموا لي تقوفوا لي فوق وإن شاء الله ربنا يوفقنا اليوم حراز البيار لا حاجات كثيرة المرحوم الله يرحمها بالجنة هو أثمان جامي ما قصرت وده خضرانا الله والله شالاه وكلنا الموت ده قائد لنا والشيء المقصر نوفو شيء كبيجي 100% ما في أنينا كلنا إنسان ده نوفو التم ده إلا رب العالمين اليوم في بيت نلقو شنو إيال قاعدين قريب 7-8 إيال الكمولو قريب تقريبا 3 ملا إنتم انتغراسيون إيال تلقام تقريبا إندم 30 سنة قاعدين في البيت، يعني ولا شغل ولا شغلة ولا خدمة، قاسي لينا صراحة. اليوم قولوا كمول عشان يجوموا شنو يجوموا أمهاتي مزول يوم يوم يجري ويكمل دليل شنو لأن باكر يجيم أهل الربو من صغير. اليوم أمهاتنا قاعدين البكان الله يخلي الرئيس مارشال ديتشات ما قصر، الطرق اليوم سهلة علينا، لكن بقولوا البحر ما بابا زايد، نتمنوا الطرق الداخل الداخل الداخل أمهاتنا من أوبيتال من داخل من الهلال الداخل يمرقوا كادر يجو أوبيتال الوالود الحسة بيجيت مشاكل، نتمنى الطرق تلقى لنا لحد داخل حتى كما قدرون تنسب لنا الردمية عشان نادم يوم احتاج يومرك طوالي يوصل المياه الماء. بقولوا سر الهاية بلا المياه ده شيء بقى فيه شيء بقى ما فيه، نتمنى المياه ده في أي بيت زول يحتاج يومرك يمشي يفتش المياه ما في أي بيت إن ده المياه يفكى يلقى، وده نتمنى بشنو إلا تقوموا تقوفوا لي فوق بيك وقوتوا ده ووقفتوا معي إن شاء الله انتخبتوني ده صوتي أنا دي يقى صوتكو أنتو في البرلمان بإذننا الله ساهموا لنا وقوا كل الناس. شكرا لكم وأنا أعرفكم ما بتقصروا، إن شاء الله أنا جاي لكم وأقوفوا بيت بيت أمرقوا لنا إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكل ناس حراز البير. مرسي.
1: Message des candidats.
4: Mes chers frères et sœurs de Haras Albiar, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec sincérité, conviction et détermination. Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Je suis diplômé en sciences de gestion, option sciences économiques, juridiques et humaines. Je viens vous parler d'une réalité que nous connaissons tous. Combien de jeunes diplômés sont aujourd'hui sans emploi? Combien de femmes courageuses souhaitent développer un commerce, une activité agricole ou d'élevage, mais manquent de financement? Combien de familles continuent de souffrir du manque d'eau potable, des difficultés d'accès aux soins et du mauvais état des routes? Cette situation ne doit plus être une fatalité. Si vous me faites confiance, je porterai à l'Assemblée nationale un programme ambitieux pour transformer durablement Haras Albiar. Premièrement, créer des emplois et des formations professionnelles pour les jeunes. Deuxièmement, mettre en place des microcrédits pour soutenir les femmes et encourager l'entrepreneuriat. Troisièmement, améliorer l'accès à l'eau potable par la réalisation de nouveaux forages. Quatrièmement, renforcer l'éducation en améliorant les écoles et les conditions d'apprentissage. Cinquièmement, développer les centres de santé afin de garantir des soins de qualité à tous. Sixièmement, réhabiliter les routes et les infrastructures pour faciliter les déplacements et les échanges commerciaux. Septièmement, soutenir l'agriculture, l'élevage et protéger notre environnement par des actions de reboisement et de lutte contre la désertification. Huitièmement, renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés de Haras Albiar. Mes chers compatriotes, je suis convaincu que la véritable richesse de Haras Albiar, ce n'est pas ce que nous possédons. Sa véritable richesse, c'est sa jeunesse et ses femmes courageuses. Sa véritable richesse, ce sont ses travailleurs, ses agriculteurs, ses éleveurs, ses commerçants et tous ceux qui se battent chaque jour pour un avenir meilleur. Je vous demande de voter pour une vision où nos jeunes deviennent des créateurs d'emplois, une vision où nos femmes deviennent des actrices majeures du développement, une vision où l'eau, l'éducation, la santé et les infrastructures ne sont plus des privilèges, mais des droits accessibles à tous. Une vision où la cohésion sociale, la paix et la fraternité unissent durablement les filles et les fils de Haras Albiar. Le changement commence lorsque les citoyens décident de croire en eux-mêmes et en leur avenir. Le jour du vote, choisissez l'action, choisissez le numéro 5 pour un avenir meilleur. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
1: Élection législative partielle du 21 juin 2026. C'était les messages des candidats.